0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall mengadakan jualan besar-besaran di semua cawangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2026. Para pelanggan dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall menawarkan potongan sehingga 80%. Barang baru tiba seperti kain-kain dan pakaian untuk keperluan sekolah. Dapatkan pakaian untuk lelaki, Cotton Zaru Cotton, Reco Italy Cotton, Yomano Cotton, Istanbul Cotton, Ima Cotton, Albania Cream, Milano Linen Cream, Royal Albania Cream. Kain songket terus dipakai. Songket asli, songket Armani, songket Terengganu, songket pengantin. Baju siap dipakai, baju gamis perempuan, baju gamis lelaki, baju batik dan kurta. Bagi wanita, Vero Cabana Washable, Songket Sanas, Digital Bulgarian Silk, Moroccan Camos, Armanian Cotton, Uzbekistan Cotton, Tudung Perempuan, Tudung Shafa, Tudung Fabulous dan Tudung Shakila. Tunggu apa lagi? Datanglah bersama dengan keluarga dan jangan ketinggalan untuk jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan 15 Oktober hingga 14 November 2026. Potongan sehingga 80%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirsadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan lain-lain rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf timbalan menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448 bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Pantun memainkan peranan sebagai wadah untuk memartabatkan bahasa dan budaya Melayu di samping memperkukuh hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini, menggariskan perkara itu pada majlis perasmian Pesta Pantun pagi tadi. Perasmian Pesta Pantun disempurnakan oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini, Awang Cheong Chee Kiong, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei RTB, dan Awang Suib Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Anak Hamlatul Arshi Mulia Binti Dulian Camat Mulia, Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah. Pesta pantun menampilkan tiga kumpulan pemantun yang mewakili Suruhanjaya Tinggi Malaysia, RTB, dan Universiti Brunei Darussalam, UBD, yang mengambil bahagian dalam sesi berbalas pantun, turut diadakan persembahan deklamasi puisi dan syair. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama RTB, DBP serta UBD, majlis berlangsung di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Jalan Kebangsaan. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura dibuka secara rasmi hari ini di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Majlis disempurnakan bersama oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran Kementerian Pertahanan, dan Tuan Yang Terutama Yip Ke Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, turut hadir setiausaha-setiausaha tetap dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan. Galeri Jubli Emas mempamerkan persahabatan, kepercayaan dan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara selama lima dekad. Ia memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri akan dibuka kepada orang ramai bermula esok hingga 25 Oktober ini. Orang ramai disarankan untuk merujuk jadual lawatan melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @mindevbrunei. Syarikat Pemasaran Brunei Shells Yang Berhad BSM dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib mengesahkan kerjasama untuk menyokong akses meluas bagi pembayaran tanpa tunai di stesen-stesen minyak melalui aplikasi Tarus QR. Ia sekaligus memberikan lebih banyak pilihan pembayaran dan mudah kepada para pemandu apabila membeli minyak kenderaan. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Menandatangani bagi pihak Perbadanan Taib, Datin Daeng Haji Hasnah binti Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri selaku pengarah urusan Perbadanan Taib, pada pelanggan digalakkan untuk mengesahkan terlebih dahulu cara pembayaran yang diterima oleh stesen-stesen minyak sebelum memulakan pengisian minyak. Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri menandatangani dokumen perjanjian bagi program perkhidmatan kutipan sampah rumah ke rumah di Perumahan Negara Kampung Rimba bersama 16 syarikat perkhidmatan kutipan sampah. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di kementerian berkenaan. Menyaksikan penandatanganan Dr. Chin Wee Kee, setiausaha tetap di Kementerian Pembangunan. Majlis antara lain memperkukuh kerjasama strategi antara pihak kerajaan dan syarikat-syarikat tersebut ke arah pelaksanaan sistem pengurusan sisa pepejal yang lebih teratur dan mampan. Bersempena Pesta Konvo 2026, Universiti Teknologi Brunei UTB menganjurkan Hari Budaya Antarabangsa bertema Inovasi yang Dibentuk oleh Budaya. Acara menghimpunkan komuniti universiti dan perwakilan misi diplomatik di negara ini bagi meraihkan kepelbagaian kebudayaan dan mengukuhkan penglibatan antarabangsa. Acara diadakan pagi tadi di universiti berkenaan. Hadir Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Hari Budaya Antarabangsa menyediakan platform bagi UTB mempamerkan kepelbagaian kebudayaan meliputi warisan, tradisi dan identiti kebudayaan negara-negara peserta. Pameran antara lain menawarkan peluang kepada para kakitangan dan pelajar untuk meluaskan pandangan global dan lebih menghargai budaya yang berbeza. Bagi mengukuhkan lagi komitmen Universiti Brunei Darussalam untuk mempromosikan kesihatan mental dan kesejahteraan dalam kalangan komuniti universiti, petang tadi diadakan forum dialog terbuka. Program sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia selama 2 hari bermula kemarin diteruskan lagi di Situs Sains Kesihatan Pangeran Anak Puti Rashidah Sa'adatul Bolkiah. Forum dialog terbuka Brewing Conversation mewujudkan hubungan memperkaya rasa kepunyaan dan kesejahteraan menghimpunkan kaki tangan, pelajar dan pakar kesihatan mental untuk menggalakkan perbualan secara terbuka, berkongsi pengalaman hidup dan mengukuhkan kesedaran tentang sokongan yang tersedia. Hari Profesion Kesihatan Bersekutu Antarabangsa antara lain mengiktiraf dan menghargai sumbang profesional kesihatan bersekutu dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti, menyeluruh dan berpusatkan pesakit. Pagi tadi, Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait mengadakan sambutan berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hajah Lailawati binti Haji Jumaat, Pengarah Perkhidmatan Hospital Kementerian Kesihatan. Sambutan bertema Bersama Kesihatan Bersekutu berhubung meraihkan memberi inspirasi menekankan kepentingan kerjasama, hubungan antara profesion, penghargaan serta kesejahteraan dalam kalangan warga kesihatan bersekutu. 15 peserta mengikuti program pertukaran belia negara Brunei Darussalam dari Republik Korea yang berlangsung bermula hari ini hingga 23 Oktober di Seoul. Rombongan berlepas meninggalkan negara semalam. Rombongan dijangka menyertai bengkel aktiviti belia berasaskan kecerdasan buatan AI, lawatan dan aktiviti lain. Program tersebut dihasrat dapat memperkukuh hubungan duhala dan persefahaman antara belia, membuka ruang pertukaran idea dan amalan terbaik dalam membangunkan potensi kepimpinan belia serta memberi pendedahan mengenai kemajuan teknologi dan inovasi. Terdahulu, para peserta merupakan peserta program Y-Line iaitu sebuah platform latihan pembangunan belia yang dikendalikan Jabatan Belia dan Sukan bertujuan membina kepimpinan, potensi dan kapasiti belia untuk mewakili negara dalam program belia di peringkat serantau dan antarabangsa. Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran mengenai perkhidmatan kesihatan pakar yang ada di negara Brunei Darussalam dan membina hubungan lebih erat dengan rakan kesihatan di Sarawak, Jurudampak Medical Center JPMC menyertai Kongres dan Ekspo Pelancongan Perubatan Global Borneo 2026. Acara yang berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching baru-baru ini menghimpunkan penyedia perkhidmatan kesihatan, fasilitator pelancongan perubatan dan rakan industri dari seluruh rantau. Semasa majlis peresmian itu, JPMC diiktiraf sebagai rakan strategi. Separuh jalan di jambatan Sungai Simu, Jalan Kuala Abang, Hala Rambai ditutup sementara hari ini sehingga kerja-kerja selesai. Menurut Jabatan Kerja Raya, penutupan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan di jambatan berkenaan. Sementara itu, esok sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha akan ditutup sementara dari pukul 2 petang sehingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha berdekatan Hotel Badi Ahala Tumasik. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat awak dengarkan pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei Darussalam. Number one station, Brunei 91.